間もなく2万線に早速発す飛行機行き移す電車が参ります。危ないですから各線の内側に下がってお待ちください。この電車は19分発の航空機です。発車いたします。